Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

U nedelju se igra kompletno 24. kolo prve lige federacije, svih 7 utakmica počinje u 17.30. Pažnju privlače dueli Travnika i Toška, Čelika i Radnika, te Slobode i Jedinstva, dok će važan meč u borbi za vrh odigrati Budućnost i Stupčanica. Očekuje nas zanimljivo kolo i dosta borbe na terenima širom federacije. Slušate Sportsku groznicu.

0: TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: Zenički Čelik dobio je licencu za nastup u Vevin Ligi. Iz kluba poručuju da je licenca važan korak u procesu povratka među elitu BH fudbala nakon što je Čelik već osigurao plasman u viši rang. Na Bilinom polju ističu da klub nastavlja graditi stabilnost i ambicije za Vevin Ligu Bosne i Hercegovine. Ovo je Sportska groznica.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Admir Prašović imenovan je za selektora muške U20 košarkaške reprezentacije naše zemlje. Pripreme će početi 15. juna na Vlašiću, uoči nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Bratislavi. Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C sa Kosovom, Portugalom, Armenijom, Islandom i Kiprom.

Novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dobio je poziv Sergeja Barbareza i trebao bi debitovati za naš nacionalni tim. 21-godišnji veznjak Slovana iz Libereca iza sebe ima odličnu sezonu, a njegova tržišna vrijednost na transfer marketu porasla je na 5 miliona eura. Za njega interes pokazuju Leipzig i Slavija Prag.

UEFA je usvojila novi format Lige nacija i evropskih kvalifikacija koji će se primjenjivati od 2028. godine. Liga nacija imaće tri lige sa po 18 reprezentacija, dok će evropske kvalifikacije dobiti višeslojni sistem. Promjene će se odnositi na reprezentaciju naše zemlje, ali neće važiti za evropsko prvenstvo.

pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

neke stvari triba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura